angifuni izolo zavele zamgadi izolo ay bengiqome nayizolo engitshela ngendaba zayizolo ay engabafuni izolo zavele zamgadi.